Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu